0: då kan jag inte säga att de vet om ingen kan svara på det där. Ja.
1: It's going to be the second inverse.
0: Yeah.